0: Туди навігте зна лівий. Обморю попіхав юго, внутрішньо сіпа, юго-заходник. Найвіща дневна температура буде 16 до 13 ступінь. Опозоріло, данес буде прицем на юго-заходу ще можні довготрайні наліві. Ютрі бо вечінома облачно. Ще се буде появляли краївне подавіне, які буде через дам поступно слабіле, і до вечора по вечіні понехали. Обморю бо ще можна, як ще не віхло.
1: Ще веч гласбе. Місмо Саломон.
2: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudio.si
3: Etektum.
4: Vse, kar potrebuje vaša streha.
3: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopranj. V aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
5: Živalice so tu, Mercator priditi, živalce zveri si.
6: Najljubše živalice 4 so lahko ta vikend vaše. Ta petek 9. oktobra in soboto 10. oktobra. Ob nakupu za 50 evrov ali več prejmete gratis plišasto igračko živalice 4. Izbira, ki motivira. Mercator.
7: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
8: Po 15 smo, to je še zadnja, tretja ura našega druženja danes v Mega Salomona in z nami za uvod Green Day, Boulevard of Broken Dreams.